0: ཉེ ཉེ ཕན་ཅུ ཚོང གི ནམ ཅུ བ་སུ ཉེ བི ཡིནེ གུ རུང དེ ཅེ ལེར སམ ཅུ ནམ ཅི མ སིམ ཛ ཉུ ཅུ མེ ཝ དེ ཅེ ཡོ མི
1: ཐེ ཅོ ཅོ ཁྲབ ཅིན ཤེ དེ ཐ ཁོ་རི ཁར དེ ཐོ ནེ རང ཁོ བ དོ དེ གི ཉེ སམ བ ལོ ག ཆེ བེ ཅེ ལ ར ལེ ག སམ ར ད ན ལེ ཡ མ ཅེ ཡ གུ ཅེ དེ གུ ན སམ ཅུ
0: ཁར མ ཅེ ད
1: ཡིནེ ཐ ད དེ དེ གུ ཐོ མི ཏོ
0: ཁར མ ཅེ ད ngai de ren kle shira ka chu
1: to bang ni bu gu so kyong wang da chu du che be ge ma zhang ge nga ke zhi xie ba zhang ge zeng zhu che ni mo ran le da duo ye wo qi ge yi si yi ne ta da
0: ta de ta de kan che duo ye xin ni yu gu de ji a me yao xi yu ta de nga cha xia zhun zhu so za zhang ge nga sam qi qi de yong du ge
1: qiu qiu cha long qi ya gu lim na la zhen da meng gu zhu ya mo xu na ke se qun qi tu ya yo ma li rang sim qiu yo ma ri ye ma li di ne xin ge yu mo ran le rang sim bu jiao yong gu yo li 이내랑게
0: 아무지게